sɛdeɛ woteɛ. Ɛfiri meresantene no menya hu sɛ wadi obiara hamɔ da. Enti onua a wotie me, mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ wo na Nyame de wo ɛbɛhyɛ aseɛ. Nyame ɔnni wo hamɔ da, ɔma wonyɛ nkurɔfoɔ nnwom.